Tekce na tišinu i Silente. Ponekad u stvari i meni dođe da je, pjevam doma Tekce na tišinu, to je svima rečem ukućanima, sad je Tekce na tišinu. Ne znam kako vi sa kuhanjem recimo, ali kada meni moj muž kaže, ja ga pitam što ćemo za objed, on kaže što god želiš i tako iz dana u dan. Znači, svi ukućani kažu što god želiš. E, pa u neko doba više ja ne znam, ja kažem, ja ne želim ništa. E, pa onda kažu oni, pa ni mi ništa. Ja kažem, onda ćete dobiti jedno veliko ništa. Naime, znate li što je to food divorce ili razvod od hrane, točnije od kuhanja? Znači, događa se da jednostavno žene pregore od tog silnog planiranja, koje namirnice kupit, što koji dan poslužit,

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Kvizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

0: Ja sam ovaj strogi dio Kvizograda, otvorila sam spisak, a vi se možete s Karlom. Ja gledam spisak, koji su sudjelovao, tu moramo sad biti strogi, malo su nas, rekla sam vam, već vikali, tako da ja provjeravam. Ima i Bruno spisak, sve gledamo,
1: sve vidimo. A ono što danas tražimo je dubrovačka riječ za lepezu.
0: Za mahalice. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Uzmi Karla, ti preuzmi, slobodno. Ja ovdje pratim samo situaciju.
1: Dobar dan, gospod.
2: Ko će me preuzeti, ili pratitelj ili neko drugi?
1: Da, čujem. Kako se u nas reče lepeza?
2: Recite vi meni, ako vas ja mogu pitati, gdje ima za kupi bjandola?
0: A, bravo, svaka čast. Ja ću sad...
2: Če ima za kupit?
0: Ima vam...
2: Ali po današnjim ludim cijenama, ima li neđe jeftino?
0: Nema. Imam vam ja doma, mogu vam prodat, ali sad ne znam koliko bi para dali.
2: E, pa dobro, traže negdje po 10 eura, to više.
0: Onda
2: ću mora kupiti ventajlu, neću kupiti bjandolu, nego ventajla je jeftinija.
0: Dobro, dogovorili smo se sve.
2: Jel možemo?
0: Može. Nemam pojma što ste mi kupovali, ne prodavali, sad mi recite.
2: Evo, znači, ja kažem bjandola.
0: Dobro, recite mi što je to.
2: A to je za mahat se, ova lijepa.
0: A je li? Dobro. Evo, nismo znali, drago nam je da sad znamo, ali što smo mi tražili?
2: A kako se kaže po dubrovački ona ova lepeza?
0: A koji smo odgovor tražili?
1: Ima ih više, očigledno.
2: Evo, ventajla.
0: Dobro, ima još.
1: Ima još jedan.
2: Nisam kopao toliko po knjigama.
0: Ma ono, prilog u dubrovačkom.
2: A nisam to gledao.
0: Dubrovački vjesnik, pa ono imate unutra listote.
2: Da bude unutra, znam, ali evo, moram priznat da nisam stigao do toga.
0: Što, mislim, sad bi trebali priznat ovaj, ovo bi trebali priznat, ako
1: jer
0: je
1: istina. Jer jes.
0: Jes, jel? Niste izmislili, jel?
2: Vidite dalje, pa eto. Emisija će biti kraj.
0: Evo, ukucala sam ovako. Bjandola, dubrovački lepeza.
1: Da vidimo, da vidimo.
0: Oni ne znaju, ali evo sad, vi to tako govorite koliko dugo već?
2: Čujte, ne baš tako često, ali pogledao sam malo da potvrdim sebe.
0: Ja nigdje to ne nalazim. Mislim, ja vam mogu dat, ako ste nas prevarili, samo zato nekada.
2: Dobro.
0: Što ste još rekli, koja?
1: Ventajla.
0: Ništa, ja nisam razumio.
2: Ventajla.
0: A dobro, to ono kao ventace, pa tako
1: da.
0: Ono. Važno da mi postavljamo pitanja, a nemamo pojma.
2: A koji mi koji odgovaramo?
0: Ventajla. Sklopiva, plisirana lepeza.
1: Yes, eto, može.
0: I sad, jel to...
2: Pogledajte, ima emisija do kraja, pa...
0: Ne, emisija traje do 6, ako ćemo gledati o Moskaru. Moskar smo tražili.
2: Pa ovaj...
0: Ali, dobro...
2: Imate moj broj telefona ako bude interesantno.
0: Svakako, što će mi broj, daću vam nagradu odmah. Viš kako ja pregovaram, ono, ko da smo naplaci.
2: Dobro, ko pravi trgovac.
0: Jeste dobili u 3., 4. i 5. mjesecu?
2: Ma, nisam dobio, ima godinu i pa dvije.
0: Dobro, za Moskar znate li tako?
2: Dobro, znam Moskar. Moskar,
0: mislim, dobro, sad recite Moskar.
2: Moskar.
0: Dobro, bravo.
2: Moskar, ventajla, bjandola.
0: Naučili smo svašta.
1: Svašta, eto.
0: Hoćemo li zapamtiti?
1: Hoćemo.
0: Zapisat ćemo. Hoćemo, zapisat ćemo. Svaka čast. Malo ste me i preznojili. Ali dobro pregovaram i kad nemam pojma o čemu se radi.
2: A nema veze, što ima veze? Ja dobro, pretpostavljam da imate ipak timu, ajde, ne vjerujem da je tako vruće.
0: A nismo...
1: Dobro, ti si se preznojila
0: od... Nemamo Moskar, ja sam se od muke preznojila. Sad se ono, skoro pa ste me obrukali, nego eto, držala sam se,
2: Ovo je dobro.
1: Dobro si to.
0: Sam se dobro držala, jesi. Dok nisam priznala. Dobro. Priznam ja.
2: Odlično.
0: Imate li neku želju glazbenu?
2: Slušaj.
0: Možete dvije, s obzirom da...
2: Od Monkey Sign Believer.
0: Sign Seal Delivered, je to?
2: I'm Believer.
0: Kako sam čula ovo?
2: Od Monkeysa.
0: Bože, pjevala sam jednu i drugu, ajde možda i zato.
2: Eto ga, kako ja znam.
0: Sve znate. Što još znate o meni? Prosti Karli, ja sam se sad nametla tu ko neka farina.
2: Nisam ja juče došao u grad.
0: A nisam i ja. Dobro, sve okej, okay, molim vas, nemojte poklopiti. Ostavite Brunu podatke, ime, prezime i broj mobitela.
2: Dobro.
0: A ćemo uputi gospodine, ima poč po nagradu.
1: Može. Kao idete u Atlant centar i tamo vam se nalazi nova Honeydew trgovina koja radi od 1 do 8 ura uvečer.
2: Dobro.
1: Radnim danom, a subotom obratno, od 8 ura ujutro do 1 popodne. Aha. I morate uzeti samo osobnu iskaznicu sa sobom i onda možete preuzeti svoju nagradu.
2: Eto, hvala lijepa.
1: Hvala vama.
2: Nisam se nadao ni očekivao.
0: Hvala što ste nas preznojili.
1: Hvala što ste nas nešto naučili.
2: Ne, to. Dobro je, drago mi je.
0: Je eto. Dobro. Evo, ja sam našla pjesmu, tražim gdje ću je stavit. Evo, stavit ću je sad, ovako, ovako, je, evo je. Evo je, sve sam napravila. Zaslužili ste, evo.
2: Hvala lijepa.
1: Stvarno jeste. Hvala vama i nemojte poklopiti.
2: Dobro, hvala.
0: Sad mi treba Moskor ili kako ono, preznojila sam se.
1: Vjandala, vjandala.
0: Dobro, sve sam zaboravila. Hvala, adio.
3: Oglasi Radio Dubrovnika.
4: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.

0: sa B, to sam zaboravila. Zbog nisam ne našla.
1: Bjondula. Bjondula.
0: E, tako, Bjondula. Evo, već smo zaboravili. Gospod Tonči, javite nam. E, da, došli smo do Son of a Preacher Man.
1: Rita.
0: Yeah.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Ko je rekao da nas nema? Još smo dvije.
2: Ja sam to van išla reći, ako u vas nečega nema.
1: E, da. Ako tražite, još niste našli, tu smo.
2: Tu smo za vas, ako ste nešto izgubili ili našli, slobodno nas nazovite na naše brojeve telefona 413-355 i 413-335.
1: Vidi, sad je 1-1 na početku i kraju i trice u sredini.
2: U sredini.
1: Što bi značilo 13-31.
2: Oh,
1: kako sam to pametno rekla. Danas sam toliko pametna, ja ću sebi podići ploču. Molim te, ostani. Evo i Tereza Kesavija me moli da ostanem. Kako ne? Oću.

0: Iva Patjera. A onda?
1: Ljubav. To nam je želje. Otvorili smo telefone i stalno govorimo zovite, zovite, ispunit ćemo vam želje. Dube vam bira sve ovo ostalo što nisu vaše želje. Želje vam je bila Sergej Četković i pjesma Ljubav. Iće, naravno, i pozdrav ljudima našim dragim u Mokošici.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Nisam baš mislila. Bruno, molim te, gledaj kako se ponašam i molim te, prilagodi mi se. Tu da cvilim ljudima. Treba sam Karla nešto da spi.
1: Znači, malo prije si rekla da nam ovdje treba jedna skrivena kamera, ali barem kamera.
0: Šteta, ljudi, što vi propuštate?
1: Nemate pojma.
0: Jao, nažalost. Dobar dan.
2: Dobar dan. A gdje ste nam, kako ste nam?
0: Ali se ne čuje.
1: Dobro, ja bih rekla dobro.
2: Odlič. Jeste li se preznojili od lepeze?
0: To vam, lepeza mi je riječ koja mi raspora mi sve ove slušne aparate.
2: Znate kako bi ja rekao, mahalo.
0: Kako god, samo da nije lepeza.
2: Jeste. Kako ste nam?
1: Dobro. Ja
2: nadam se da nismo ispucali danas sve kredite po pitanju muzičkih želja.
0: Ja vas nisam spominjala posebno ni Karla, samo da se ne zna da su sve vaše želje. Ali sad znamo.
2: Neka bude samo da je jedna.
0: Evo neka ova bude.
2: Tako je.
1: Da čujemo, što birate?
2: Pa evo, mi bi još jednu želju, ako može Death Re Life, ona bude često.
0: Death Re... Life, pjesma je Life. Dobro,
2: idemo
0: dobro.
2: Malo
0: dobro.
2: Tako, da nije vas zagovorilo ni to.
1: Može, dogovoreno.
0: Ja ne znam, evo, koji aparati nam danas. Ne znam ili do mozga ili do uši.
1: Ili jedno i drugo.
2: Da mi se slušni.
0: Ne znam, da vam pravo rečem, mislim da su meni ova kombinacija mozak
2: nije,
0: uši.
2: Nije, od kad je lepeza zavladala, meni se čini da je to.
0: A mogu li mozak uši biti isto otorinolaringologija? Mogu li da... Evo da tražim live, mi se porazgovore.
1: Baš. Što ćete čini danas na ovo lijepo popodne? Četvrtak je snije, vikend, ali...
2: Ođe i prošetat ćemo, valjda neće kiša. Nešto se vamo ne oblačilo, pa sad nismo sigurni.
1: Ima li bure?
2: Bure ima.
1: Je li puše jako?
2: Pušemo u košici poprilično, jutro znači u 8 sati kad smo išli dole u Studenac, deralo je.
1: Dobro, ovdje u nas između zgrada ne puše, barem ja ne vidim kroz prozor da se išta miče.
2: A kako je gore kad se izađe van?
1: E, ali nisam bila van. Od prije podne nisam bila van.
0: Mi van ne izlazimo kad dođemo raditi. Onda smo
2: znači,
0: tu.
2: Znači, samo stanuta.
0: Pa sad ćemo, ko u zatvor, ono kad su vijesti, stavila sam Bruno, samo podigni malo gore. Kad su vijesti, onda vam i šetamo kroz hodnik malo.
2: A, ako ono 2 sata šetnje u zatvoru. Mm-hmm. Opa, lijepo, ajde.
0: Evo.
1: Jesi naš?
0: Ma ja sam na gami za sam stavila, neđeđe nisam trebala. Evo Bruno ponovo ću. Ne mogu istavljati ovo i razgovor.
1: Znaju se, znaju se.
2: Ništa, da bi pustila nas da mi pričamo malo.
0: A što ću? Ja tu nešto će prkam. Ovo, Moskari to. Če je sad? Majko mila. Ja ne,
1: eto te na.
0: O program me odbija.
1: Eto te na. A ne vidim joj ni ja što je najgore.
0: Pa ne može niko vidjeti. Evo je. Je li sad?
2: Des apostrof.
0: Ma ne, stavila sam ja 2 puta. Ali ne,
2: i 2 puta.
0: Ma na, imamo neke programe koji...
2: Jesi.
0: E, tako.
2: Bili smo snažili Terezu Kestoviju, međutim svirala je taman god da smo znali da će napjevati.
0: Imate ste vi htjeli.
2: Imate, je ona lijepa pjesma.
0: Imamo.
2: Ona je lijepa.
0: Znate vi kako sam razgovarala kad čovjek htio imate? I sve mi govori imate. Ja go nimamo, ali koja pjesma? On opet govori imate. Ja go nimamo sigurno, ali kako se zove? Imate, e dobro, e tako.
1: Ali nećemo sad imati.
0: Nećemo.
1: Sad ćemo...
2: Šaljemo vam još jednom pozdrav iz Košice. Nećemo više rasačivati.
0: Hvala i vama. Dragi ste vi nama.
2: I vi nama također.
1: Uživajte u lijepom danu.
2: Hvala vam lijepo, uživajte u lijepom danu.
1: Ćao, čujemo se.
2: Hvala, čao, bubu.
0: Znači, live pa vijesti.

0: Tadi svojim na kraju ovog našeg trija, dobrog trija koji smo slušali, a imamo nekoga i na telefonskoj liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan, bon pomeriđo.
0: O, bon pomeriđo, kako smo?
1: Kerova, kako ste?
0: Odlično, a vi?
1: E, super, još kad čujem ovaj lijepi glas ove dvije signorine. Odmah mi je srcu lakše.
2: Meni više ne treba. Mome srcu je sad mala lajka. Dobar dan. Jesmo dobro?
1: Pa dobro, solidno.
2: Važno je da jesmo, a onda dalje.
1: Mada, to je tako.
0: Ja sam čula neki dan da ste me nešto hvalili, rekla mi je kolegica da ste zvali.
1: Da, bila je Karla, ja izvrsna, baš je bila super i ono.
0: Odmah su mi sve dojavili, ne može ništa proći, sada ne ide preko mene. Baš vam hvala.
1: To kažete na ovako visoke temperature danas.
0: Meni odgovara, ne znam za tebe, da. Mare.
2: Išla sam pješke jedno danas, sve ukupno 40-50 minuta i...
0: Prokuhala.
2: Odlično mi je bilo, baš lijepo.
0: Ja ću sad.
2: A sve sam nešto kao keće, evo ga, evo ti sad, evo, sad će.
1: A dobro, ja mislim da će malo, do kraja mjeseca malo i ferma, da neće biti ovako stalno.
2: Mislim, došli smo do 27, ali odjedan put smo došli do 27.
1: Da.
2: Ovo je ono, danas si u teniskama i onda dođeš doma i tražiš jako šlape, gdje si ih spremio, otprilike.
0: Dobro, kako ko, ja se ne skidam iz tenisa.
2: Nikad. Dobro.
1: A onda dobro, još uvijek ne bi trebalo stavljati makar ove tanje jakete u ormar.
2: Ma, sreća pa mi je sad sve u ormarima na izvolite. Toliko ormara ima.
1: Znači, sve je pod kontrolom.
2: Yes. Ništa nije u ormarima pod kontrolom, ali dobro, uredno je.
0: Uredno i čisto.
1: E, to je najvažnije.
2: Eto.
0: Jeste li mi zaželili nešto od muzike za danas?
1: Pa, zaželio sam se malo Olivera i njegove legendarne Cesarice.
0: O, dogovoreno.
2: Može.
1: Super.
0: Hvala vam što se zvali i čujemo se.
2: Jeste li kad, samo ću priupitat, čuli pjesmu Budi dobra prema njemu, Oliverovu?
1: Ja mislim da jesu.
2: Kako je to dobra, slušam malo Olivera uzadnje, ne znam što mi bi, ono, pa suze teku i tako to, ono, duša, to, i došla sam do te pjesme i odlična je, pa da. Se možemo sljedeći put malo...
1: I slušate, ima aplikacija jedna koja 24 sata na Dalmaciji, to je preko interneta, 24 sata svira Oliver.
2: E, tamo ste je čuli onda.
1: E, 24 sata svira Oliver.
2: Sve znam.
1: Dobre.
2: Slušat ćemo onda i ovu jednom prigodicom.
1: Želim vam ugodan ostatak dana.
0: Hvala ti.
2: I mi vam. Adio.
1: Bog, adio.
2: Cesarica za vas, a nakon Cesarice jedna Cesarica od ovog prekrasnog para odlazi. I to pituravat.
1: Da. Adio.
2: Adio. Bog.

0: Ah. E, ja sam uzdahnula u zadnje. Jesam,
1: zašto da nisi da te čujem? Evo. Ma ti si toliko tiha. Dobro. Uzdahla je majke, mi vidjela sam je.
0: Ja sam se čula na slušalicama. Ne, ja ne znam za to.
1: To si mi sad htjela reći, Marija, ne si slušalice. Neću. Ide sa Karla doma, pa mogu što mi volje. Karla ide u akciju.
0: Da.
1: Karla Pitur. E, ja se iznajmlju još ovako po kućama.
0: Pa, ako kome treba, može, nema problema.
1: Ništa besplatno. Ajme,
0: sad mi napravi reklamaciju.
1: Meštriju, meštriju Dubrovnik.
0: Odlično, dogovoreno.
1: Dakle, Pitura ovo šo?
0: Da, i volim, nije mi teško.
1: Htio sam malo sam nekako koliko kilometara, koliko kvadrata.
0: Nemam pojma, 100. Skoro cijela kuća, što ti je.
1: Dobro, svakako nam dolaziš u Neđeju.
0: Da. U Neđeju se družimo.
1: Što si piturala do Neđeje, piturala se.
0: Tako je.
1: Stvori do subote uvečer.
0: Da.
1: E,
0: treba, dobro. Treba brod uhvati zadnji i dobre.
1: Ja sam skoro promisla, blago je se ide. Ljepše nama Bruno ođe, usjeda u hladu, ne moramo ni na brod, ni piturali.
0: Ja sam se jutro uzdigla u 5, pošla na brod, pošla doma, došla radit, sad ću opet shopping, na brod, radit. Cijeli dan.
1: Možda ja idem doma da ti ostaneš raditi.
0: Ne.
1: Lakše ne bi, ti
0: ostati ne bi ti ovaj posao zamijenila za ništa, mi vjeruješ?
1: Pa vjerujem. Volim i ja čačkat nešto kako mi uspije, ne znam. Evo sad mi nešto što sam piturala malo otpada.
0: Morat ćeš opet. Imam Zove razloga. Mene pomoć.
1: Imam razloga, bila je neka vlaga, ali ja sam htjela to pošto potop pitura tad.
0: E, a onda imam ja i za to rješenje.
1: Imam i ja, ali jako smrdi. Treba izići vonka. Dobro.
0: Ali ima i što ne smrdi.
1: Dobro.
0: I ima i što se stavlja u pituru.
1: O, ne da me, znaš ono kako sam ti rekao, ti me vodi preko voda, Oliverova pjesma, nego ćeš me vodi i preko ovih kućnih radova, svega.
0: Sve ću ti pomoći.
1: Ja ću tebe u nekom trenutku iznojmit da me čuvaš.
0: Dogovoreno.
1: Hvala ti, adio, sretno ti i... Čujemo se, vidimo se u
0: Neđeju.

Kings in Town je to, a što se Dubrovnika tiče, mi smo došli do 29 stupnjeva. Sve smo bili nešto li la tamo amo i evo nas na 29, 15:32. Razlika 10 stupnjeva, more 19. Znači more 19, zrak 29. Dobar dan ako ste tek sad se pridružili i priključili. Evo nam i Marija, dnevnik je gotov. Dobro, uskoro ćete saznati što vas u dnevniku čeka.

0: Γνωστό. Χάρη Μπρεζά. Ο Βασί.
1: Велекем је највећи хрватски дистрибутер боја, лакова и građevinskog materijala.
2: Потражите најближу трговину на velekem.hr.
3: Здравље се гради и чува тијеком цијелог живота. Зато вас у Croatia Poliklinici већ 20 година дочекујемо уз најбоље лјечнике, врхунску опрему и широку понуду прегледа и услуга. Потражите нас у свим већим градовима Хрватске.
4: Croatia Poliklinika. 20 година с вама.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 180 eura.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Samo je jedan pravi hrvatski radio.
11: Radio Dubrovnik.

Za danas od mene i od Bruna toliko. Dube će vam svirati još neko vrijeme. Marija je u informativi, Davor je došao. Nemam više u stvari ništa za reći. Adio vam, do slušanja, do sutra ujutru.

stalno smo slušali radio program, pa to je bila jedina veza. Jedna veza, nije... Radiji su bili tako slabi, to je bila mala antena. Prijem je bio dosta loš i neprestano smo slušali radio Dubrovnik, to je bila jedina onako informacija. Radiostanica bio je pojam, to je bila veza. Ljudi su neprestano slušali, čak sam ja bio, recimo kod dijete, bio iznerviran, su slušali ove pjesme po željama slušatelja, to se plaćalo. To se slušalo beskrajno cijelo popodne, onda su bili tu raznorazni ljudi, pa su slušali srdalinke, slušali su se neke pjesme koje su nama odgovarale, slušali su se neki narodnjaci i tako. Prema, ljudi su naručivali ono što su željeli ili su čestitali rođendane ili su čestitali vjenčanje ili nemam pojma što je to bilo. Tako da je stvarno se oko Radio Dubrovnika se jako, jako puno toga događalo. Bio centar.

0: Sljedeći kandidat.
1: Ja sam.
2: Vaše ime?
1: Sobičak. Srećko Sobičak.
2: A, vi ste to. Baš mi je drago. Čuo sam da ste sve predmete na ovom ispitu položili sa odličnim. Nadam se da vam ni materinji jezik neće pričinjati teškoća.
1: A? Ja se nadam.
2: Dakle, da počnem. Znate li koliko ima padeža?
1: 7.
2: Dobre. Znate li kako se zove 4. padež?
1: Akuzativ.
2: Odlično. A 5.
1: Vokativ. Njime se nešto doziva.
2: Sasvim tačno. Ajte mi još deklinirajte jednu imenicu pa smo gotovi. Naprimjer, deklinirajte mi, druže Sobičak, imenicu stan.
1: Stan. Stan, stana, stanu, stan, sta, sta, sta, stane.
2: Ma pazite za Boga, neće biti stane, oj stane, kao da dozivljete neku ženu. Stan je nešto drugo, a?
1: Stan.
2: Ma, to nije baš teško. Imate li vi stan?
1: Nema.
2: Pa eto, zamislite da ste iznenada dobili stan. Lijepi stančić. I sad na večer, sav sretan, krećete kući u svoj novi stanak. Idući, vi razmišljate i zamišljate kako ćete se sada u njemu lijepo raskomoditi. Što više, vi ste baš stanak ugledali već na pola puta i, pošto govorimo o 5. padežu, vi ga dozivljete.
1: O stanko!

Sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, buljinu,

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.